Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Jeg lurer på om jeg må få meg sånn der pilleboks. Hvor det liksom står at man har husket å ta vitaminer og sånne ting. Jeg har alltid det jeg spørsmålet. Det litt det samme som låst jeg døra. Så liksom hopper man ut av bilen for å gå bort og kjenne på døra før man setter seg inn i bilen. Der jeg i hvert fall. Og i det siste så har jeg tenkt sånn, husket jeg å ta liksom magnesium og vitamin og... Det ekstremt frustrerende, og så har jeg tenkt, hvorfor kan ikke vanlige piller som man skal ta hver dag komme i sånne p-pilleform? Altså, ta liksom mandag, sånn, klikk, så tar man mandag, og når tirsdagen der, så tar man tirsdag. Hvis man i tvil, så sjekker man, og så ser man, ah, tirsdag borte. Ja, men da har jeg tatt den denne tirsdagen, og så mandag i dag da. Men det får bli pilleboks da. Da føler jeg meg, det sånn, da føler jeg meg fort mye eldre. Ja, ja, jeg skal tenke på det. Kanskje jeg stikker innom apoteket litt senere. Who knows? Det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens sending over.

Gud har en plan med ditt liv, hørte vi nå etter andakten som var ved Per Birkeli. Gud har en plan, og han vil gå med deg og gi deg det du trenger. Vi skal nå til slutt høre sangen «Gud er allmektig». Den er sunget av Agathe Charlotte Gaupås. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg ønsker deg en god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, jeg tolker denne teksten dit at han som ligger og hører på disse parer som koser seg, at han litt ensom, der han single og alene sikkert og gjerne skulle hatt en dame hos han også, og som han ligger og hører på hvor hyggelig de har det i etasjen over. Dette var Kjell Høglund. Nå skal vi til Sputnik fra Drangedal. Vi skal høre en sang han har hentet fra Dullbugs, og så har han fått laget en litt annen tekst på han. Opprinnelig heter han Anna Johanna fra Vestmanna. Når Dullbugs synger han Vestmanna, der er en by bort på Færøyene. I Sputniks invasjon så har den blitt til Søteste Anne fra Vestlandet, og den kommer her.

Det var artisten Jeannie C. Riley. I Don't Deserve a Mention, hørte vi her. Norsk gruppe ligger klar. Det en CD de kalt Perleporten, som ligger foran meg. Til gruppa Rett Kurs. Perleporten, utgivelsen til Rett Kurs, og fra den skal vi høre på spor nummer to. Han valgte meg. Rett Kurs, vær så god.

Ja, det var Gunvor Krogen Stokka med Hjemlandet vi hørte her. Nå kommer Steven Kvinnlaug. Steven Kvinnlaug med sangen Children of Tomorrow.

Jeg lurer på om jeg må få meg sånn der pilleboks, hvor det liksom står at man har husket å ta vitaminer og sånne ting. Jeg har alltid det jeg spørsmålet. Det litt det samme som låste jeg døra, så liksom hopper man ut av bilen for å gå bort og kjenne på døra før man setter seg inn i bilen. Der jeg i hvert fall. Og i det siste så har jeg tenkt sånn, husket jeg å ta liksom, magnesium og vitaminer og... Det ekstremt frustrerende, og så har jeg tenkt, hvorfor kan ikke vanlige piller som man skal ta hver dag komme i sånne p-pilleform? Altså, ta liksom mandag, altså, klikk, så tar man mandag, og når tirsdagen så tar man tirsdag. Hvis man i tvil, så sjekker man, og så ser man, ah, tirsdag borte. Ja, men da har jeg tatt den denne tirsdagen, og så mandag i dag da. Men det får bli pilleboks da. Da føler jeg meg, det sånn, da føler jeg meg fort mye eldre. Ja, ja, jeg skal tenke på det. Kanskje jeg stikker inn av apoteket litt senere. Who knows? Det en ny runde med kaffepause allerede i morgen. Dagens sending over.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Gud har en plan med ditt liv, hørte vi nå etter andakten som var ved Per Birkeli. Gud har en plan, og han vil gå med deg og gi deg det du trenger. Vi skal nå til slutt høre sangen «Gud er allmektig». Den er sunget av Agathe Charlotte Gaupås. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg ønsker deg en god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen her på Radio Øst.

0: Fint. Mm. Vet du, i den menigheten vi kommer fra, Kristi menighet i Fredrikstad, så hang det en sånn, et bilde oppe med et kors i mange, mange år. Jeg tror faktisk det her nå, kanskje nede i kjelleretasjen, men det like viktig allikevel.
1: Ja.
0: Og der står det Kristus er løsningen.
1: Mm.
0: Og det vidunderlig å understreke. Da skal vi høre en flott sang her, og da lyder det sånn, jeg er glad, jeg svarte ja.
1: Ja.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

blekken tot som grønn. Ja, ei holme fyrig og solbrent og varm. Og ei is de har forma en svulmende bar. Ja, her

ei dame med formfull en kropp. Og dama var ekte, hun var ikke fjell. Hun lå der I sola, sånn helt naturell. Jeg kunne ikke vite at hun lå bak en sving. Jeg sa unnskyld.